0: Йоу, Томі Делікіпа, сина
1: мінуту,
0: чи шесто є, не седмо.
1: Я, чи шесто.
0: Добрий утро, знаю, Матиць Херцек і Кая Ковачиця з тобою на антені. І у п'ятник не був, як усяк друг день, тут господ Бірко з нами.
1: Я, Бірко не би був Бірко, чи не би спечив на допуст.
0: Саре, ти не веритам.
1: Кам грею старейші на допуст панувати?